ブルセダマレクス俺は曲を書く yeah, yeah. チャリこぎすぎツールドフランス東京から飛び立つ成田か羽田、うん、お金の雨を降らすために稼いでるマス今も相変わらず俺のこと OK してた人たちにもはや興味がねえしあまり気にしないだから平気だけどうざいのはうざい yeah, うざいのはうざい Sorry not sorry 常に満身創痍バカにつける薬なんてないいつか仲間たち

登り待ってく燃えていけ無理の容器へていく、だがいいトンネル抜けてと動機やしないものて、あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそ俺がおめく俺をさせるこれを磨いてまた上がってくれぼぶちどん

全く燃えていけ無理の容器を消えていく。だがいいトンネル抜けてると動機やしないまの手。ゴーあのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそう俺がおめく俺を捨てるこれを磨いてまた上がってくれぶちのキーからマイキー。